0: kunania kwanya ofom na afi ade titiru nti aya yese yenchia ni nsem no nso ebi no no ni mse wo asem bi se bi nso dia
1: nsem dia bisa dia bibri wo hopa na na mamem fa wi nso emfam obi ba bisa se se obi edi kuna na se wani ni yi na se
0: obi di kunayo
1: na se wani ni yi na otieti amamre so a nana eso wonsunsuanzo ana
0: eso wonsunsuanzo kesepa won se de medi kan madi kan aboboso no se yamfa wanfa sa amamre ne ni amane ni nyina ma nipa na wa free mu no saman no esasa edi wa chistel se wa ho enti ye nananom so no se omo de buo e ma nipa na okọ no ne wo no nyina enti se wo no wanfa sa ne ma ni nyina eye amamre ne ni amane na kosi se ye dibetwam na nipa na koda asomdwe mu a ensunsanso timi ba oso se be mpredua sa ebi no wo a saman ni timi be frɛ wo na wo ye kunani no period bi wo timi be fa oso de okọ se wo ho because bi owa wanfa ni di ama no enti omo omo ho no nananom no ne mpanyimfo no bit ni ye suspicion se okra no e bia wonim ni wo ni hu bi wo de me che enti na watoto wani awe obi asabe wo kuna wo ana wo yira wo obehwe no sori ana yenwie kuna unyanwie kuna yo no ni adeade obesuhwe no sori ana onam party ase sori ana wa dressing ni namhani ade no e basa.